0: jutro uz kafu, nego kako? Kako bismo inače progledali. Dakle, dobro jutro, dobro nam došli, narode moj. Kako ste mi jutros? Naspavali se? Ja, da, evo, nisam nešto dugo spavao, ali sam brzo izgleda spavao i kvalitetno, pa se nekako puno energije. Ne znam šta se dešava, ali ono što se dešava, dobro je. Dakle, dobro jutro, dobro nam došli. Nadam se, dobro raspoloženi, nadam se da ste mi živi, zdravi. Naravno, ovo živi se podrazumijeva ako čujete radio i ako vam je do radija. Ako niste baš najbolje, neka današnji dan bude prekretnica ka ozdravljenju ili da se osjećate bolje i da bude kao u onom filmu svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem. Da, da, tako vam je to. Ali ono što je najbitnije, to je da smo i ovog jutra zajedno, da smo osvanuli onako dobro raspoloženi i da možemo konstatovati da je dan sve kraći i kraći. Po par minuta dnevno se on skraćuje, ako se ne varam. A ono što je još bitnije, to je da u novi radni dan uđemo dobro raspoloženi, uz dobru muziku, uz jaku kafu i uz druženje, uz vaše poruke i sve ono što nam dan donosi. A bit će još siguran sam i nekih dobrih vijesti. A, neka bude, jer vidite i sami, u čitavom svijetu bjesni ratovi, ludilo je zahvatilo čitavu planetu, pa onda svaka dobra vijest je kao onaj lijepi neki začin koji nastoji da popravi loše jelo. I nadam se da će uspjeti. Ovog jutra svježe, ugodno, temperatura u Banja Luci nekih 16 stepeni, možemo reći zadovoljavajuće. Nema da vas dočeka ona sparina odmah od ranog jutra, dakle tropske noći su, mislim, definitivno iza nas, iako će biti vrelih dana, to najavljuju i meteorolozi, a vazdušni pritisak u Banja Luci 999 milibara. Sjeverozapadni vjetar duva brzinom od 1 metra u sekundi, tek toliko da duva. 16 stepeni je zabilježeno i u Sarajevu, Prijedoru i Zenici, u Tuzli 17, u Bijeljini 18, u Doboju 19, u Trebinju 21, u Neumu 22 i u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 30 i 37 stepeni. Evo, ako će vam biti lakše, samo da kažem da vas sutra očekuju temperature između 34 i 40 stepeni, dakle vraća se onaj toplotni talas, pa možemo reći da su mu to zadnji trzaj, barem se nadam da će biti tako. Nisam vjerovao da ću jednog dana željeti da dođe jesen, ali evo sada je baš onako dozlogrdilo i najviše zbog ljudi koji se muče sa požarima i kod nas i u regionu. Zaista je teška situacija i u Trebinju, evo juče ponovo Trebević, vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati. Mislim da bi ova zemlja trebalo malo da povede računa o svemu tome, da se nabave neka efikasnija sredstva za gašenje požara. Ovi mali helikopteri, to je jednostavno, ne mogu drugi izraz da nađem, to je kao da pljunete na vatru, onako, gase oni, ali veoma slabo, nema tu bez teške artiljerije ničega. Ali eto, nadam se da će biti para i za to, kad već ima za službene automobile i za koje kakva i življavanje. Nego da vidimo, 27. avgusta 55. godine prije nove ere, rimski konzul Gaj Julije Cezar iskrcao se na tlo Engleske sa 10.000 vojnika 7. i 10. rimske legije. Znamo šta je poslije bilo. A 1574. godine umro je venecijanski slikar Tizian Vecelli. 1770. rođen je njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, najznačajniji, najuticajniji predstavnik njemačke idealističke filozofije. 1789. godine parlament Francuske usvojio je deklaraciju o pravima čovjeka i građanina. Svaka čast. Da li se iko sjeća toga danas, to je sad pitanje. A 1813. godine u bici kod Drezdena Napoleon Bonaparte je sa 130.000 vojnika porazio udružene snage Austrije, Rusije i Pruske od 200.000 ljudi. 1884. godine rođen je američki filmski producent porijeklom poljski jevrejin Shmuel Gelbfish, poznat kao Samuel Goldwyn, jedan od pionira filmske industrije. Osnovao je 1923. godine filmsku kompaniju Samuel Goldwyn Productions, koja se 1924. udružila sa još dvije filmske kuće u kompaniju Metro Goldwyn Mayer. 1908. godine rođen je američki državnik Lyndon Baines Johnson, potpredsjednik Sjedinjenih Država od 1960. a predsjednik od 1960. poslije ubistva Johna Kennedy-a. 1964. na izborima ponovo izabran za predsjednika pošto je pobjedio republikanca Barrya Morrisa Goldwatera. 1916. godine Italija u Prvom svjetskom ratu objavila rat Njemačkoj, a Rumunija Austro-Ugarskoj. I Rumunija i Italija vidjele kuda naginje i onda su se odlučile. Ma nema šta, pametno su taktizirali. 1945. godine američke trupe su na kraju Drugog svjetskog rata počele iskrcavanje na tlo Japana nakon što su bacili dvije atomske bombe. Japan je bio slomljen. Bio je to jedan od najvećih, možda najvećih ratnih zločina u istoriji, jer civili su tu stradali, desetine hiljada, stotine hiljada civila je stradalo od te dvije atomske bombe. Svijet poslije toga, nadam se da je nešto naučio, stalno se nadam, ali nikako da se uvjerim u to, jer uvijek smo na nekoj klackalici, pa eto, nadam se da će prevagnuti na onu dobru stranu. Ali za tako nešto je potrebno da čovjek evoluira u svojoj svijesti, a teško da će se tako nešto dogoditi u skorije vrijeme, možda za nekoliko hiljada godina, ako uopšte bude ove planete. 6:08, još jednom dobro jutro, dobrodošli.
1: Morning everyone!
2: Dobro jutro.

vremenskoj prognozi oko pola osam. Sada ćemo se samo pozabaviti trenutnim stanjem. Banja Luka 16 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 16, u Tuzli 17, u Bijeljini 18, u Doboju 19, u Trebinju 21, u Neumu 22 i u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 30 i 37 stepeni. Da vidimo sad kakva je situacija trenutno na putevima, na graničnim prelazima. Na putevima se saobraća bez nekih vanrednih ograničenja, osim na mjestima gdje su radovi. Apeluje se naravno na sve vozače da budu pametni ljudi moji, izbjegavajte rizična preticanja. Juče kod Magla je bila strašna saobraćajna nesreća, na svu sreću bez ljudskih žrtava, 3-4 automobila su učestvovala. Razlog je uvijek isti, prekomjerna brzina, nedržanje odstojanja, to zna biti itekako pogubno i nema mi ništa mrže nego kada vidim u retrovizoru nekoga ko se zalijepi za vas. Dakle, potrebno je samo neko naglo kočenje, neki mali incident da se dogodi i eto nesreće. Držite odstojanje, držite sa onoga 3 sekunde i neće biti nikada problema. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce, vozi se preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put Doboj Zenica. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Također na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, da li će to tako i ostati, po svemu sudeći hoće. Da vidimo ovako, još danas i sutra, dakle 27. i 28. augusta, zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 časova povremeno obustavlja se saobraćaj na putu Tomislavgrad Blidinje. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. A vi ako ste pošli na put, bilo da je riječ o putovanju iz čistog zadovoljstva ili onom poslovnom, želimo vam da bezbjedno stignete na odredište, što je zapravo i najvažnije. 6:47, još jednom dobro jutro i napomena da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Požarišta su i dalje aktivna u Hercegovini, najkritičnije i u nepristupačnom selu Željevu i u blizini sela Orašje na Zupcima kod Trebinja. Prema neslužbenim procjenama, samo na području Trebinja u proteklih 10 dana opožareno je oko 75 kvadratnih kilometara niskog rastinja i šume. Novi požari buknuli su jučer poslije podne na Trebeviću iznad Sarajeva. Iako je stanje na terenu jutros bilo mirno, nekoliko vatrogasnih ekipa sve preduzimaju kako bi spriječili širenje vatre i ugasili požare. Od početka godine izbilo je oko 200 požara, izgorilo je više od 40.000 hektara zemljišta, čime je Bosna i Hercegovina prva u regionu po površini opožarenog područja. Požar na području Deliblatske peščare u Srbiji na dijelu teritorije opštine Kovin i dalje je aktivan. Nema novih žarišta, niti je došlo do ponovnog aktiviranja postojećih. Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar u selu Lukovo, a vatra se širi prema Bareliću. Vatrogasci se i dalje bore sa požarom koji je juče izbio u selu Slišanu kod Lebana. Iranska vojska saopštila je da su svi sistemi oštećeni u sukobima sa Sjedinjenim Državama i Izraelom potpuno obnovljeni uz nabavku novog naoružanja iz zemlje i inostranstva. Katar je zbog rata između Sjedinjenih Država i Irana izgubio oko 24 milijarde dolara prihoda od izvoza gasa, jer je izvoz LNG-a kroz Ormuski Moreus pao za čak 96%. Za to vrijeme američki izvoznici su povećali isporuke i sklopili nove ugovore jedne milijarde dolara. Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi pristale su da predaju oružje i prenesu civilnu i bezbjednosnu vlast na privremenu upravu koju priznaju Ujedinjene nacije. Ovo je saopštio visoki predstavnik Mirovnog odbora za Gazu Nikolaj Mladenov i dodao da bi taj potez mogao da otvori put trajnoj bezbjednosti i obnovi Gaze. Iran neće dozvoliti inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju u nuklearnim objektima oštećenim tokom sukoba, dok ne bude uspostavljen poseban protokol za takve kontrole. Ovo izjavio šef iranskog nuklearnog programa Mohamed Eslami. Poručio je da se situacija i dalje smatra ratnom i da je bezbjednost objekata prioritet. 8 osoba, među kojima su dijete i tinejdžerka, povrijeđeno je ukrajinskom raketnom napadu na područje trgovačko-zabavnog centra Donetsk City u Donjecku. Ukrajinske snage su centar Donjecka gađale britansko-francuskim krstarećim raketama velikog dometa Storm Shadow Scalp EG. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je cilj ruskih snaga u Volčansku i Sumiju stvaranje bezbjednosne zone uz granicu sa Ukrajinom. Putin je poručio da će, kako je naveo, Ukrajina skupo platiti za upad u Kursku oblast i da će zbog toga izgubiti teritorije. Aluminijumski otpad iz Velike Britanije mogao bi pomoći Ukrajini u prevazilaženju nedostatka oružja, piše Times. Aluminijum je važan za proizvodnju raketa, dronova, oklopnih vozila i druge vojne opreme, pa bi reciklirani metal mogao biti značajan za ukrajinsku odbrambenu industriju. U Rusiji se priprema udžbenik istorije Ukrajine namijenjen učenicima na teritorijama koje su pod kontrolom Kijeva, izjavio je Mihail Mijakov iz Rusko-vojnog istorijskog društva. U udžbeniku će, prema njegovim riječima, biti predstavljena istorija Ukrajine iz ruskog ugla, uključujući teme jedinstva drevno-ruskog naroda i nastanka ukrajinizma. U katastrofalnim poplavama i klizištima na granici Nepala i Tibeta poginulo je najmanje 160 ljudi, dok se stotine vode kao nestale. Među nestalima je 579 turista iz 28 zemalja, a spasilačke ekipe uz pomoć helikoptera i dronova i dalje tragaju za preživjelima na teško pristupačnom terenu. Američki geološki zavod saopštio je da je klizišta i katastrofalne poplave u Nepalu izazvao ogroman odron koji je generisao seizmičku energiju jednaku zemljotresu magnitude 4,4 stepena.

0: Španska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Grčku sa 3-0, osigurala prvo mjesto u grupi B na evropskom prvenstvu. Srbija u posljednjem kolu danas od 16 časova igra protiv Ukrajine, nakon čega će saznati i protivnika u eliminacionoj rundi. Švajcarski tenister Stan Wawrinka naknadno je dobio wild card za igranje na US Openu, saopštili su organizatori, koji su na taj način pokušali da poprave nepravdu. Šampion US Opena iz 2016. godine će tako ipak posljednji turnir u karijeri odigrati u Njujorku. Švajcarcu je uručen wild card poslije odustajanja Amerikanca Patrika Kipsona, koji se povrijedio. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 56. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je također 16 stepeni, u Tuzli 17, u Bijeljini 18, u Doboju 19, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 30 i 37 stepeni.
2: Radio.

7:21, normalan čovjek ne može da se ne zapita u kakvom to svijetu živimo. Profit iznad humanosti i to je jednostavno tako. Oduvijek je tako, ali je to sada sve izraženije i izraženije. Kako mlad čovjek da stane na noge, kako da kupi nekretninu? Kažu, skinut će PDV. Međutim, danas da biste kupili bilo kakav stan, pa čak i nešto od 40 kvadrata, potrebno vam je do 200.000 maraka. I onda kaže, platio sam stan 180.000 maraka, 40 kvadrata, ne, nisi ga toliko platio, na to dodaj još kamatu koju ćeš vraćati, dakle to je samo cijena, ona tržišna cijena, a onda ti uzimaš kredit i vratit ćeš još 50-60.000 maraka, a možda i više na to sve, i to je jednostavno tako. Zašto ne razmisliti o tome da se ljudi malo izvuku iz grada, da se napravi jedna normalna porodična kuća od 80-100 kvadrata ili koliko već i da se još uštedi nešto novca. Međutim, guraju se ljudi u centar grada gdje život postaje inače nepodnošljiv, jer prirodno je da svaki centar grada oskudijeva i sa zelenilom, da ima buke i slično, pa ako ne možete da se pomirite sa nedostatkom zelenila i sa bukom hitne pomoći, policije, pijanih ljudi koji prolaze pa su veseli, razdragani, onda bolje nemojte stanovati u gradu, i to je definitivno tako. Da ne govorimo još o festivalima, o raznim izvorima buke i slično. Meni te stvari lično ne smetaju, volim taj neki tu neku vibru, da tako kažemo, prijami, ali ima ljudi kojima to smeta i uporno ostaju tu gdje ostaju, tako da doživljavaju traume. Nego vratimo se mi ovoj skupoći. Evo primjer iz Španije koji se komotno može prenijeti kod nas. Samo promijenite naziv zemlje. Španija ima problem sa stanovanjem koji se godinama pogoršava, već je promijenjen način na koji mladi ljudi razmišljaju o svojoj budućnosti. Kupovina stana u Madridu, Barceloni ili Malagi za većinu mlađih od 40 godina postala je nemoguća misija. Ni samostalan život u iznajmljenom stanu više nije mnogo pristupačniji, a oni koji se ocele od roditelja u prosjeku izdvajaju čak 98,7% plate za stanovanje u pomenutim gradovima. Rezultat je generacija koja se osjeća zarobljeno. Samo 14,5% mladih od 16 do 29 godina uspjelo je da se osamostali, dok je prosječna starost za napuštanje roditeljskog doma porasla na 30 godina u Španiji, u poređenju sa 26 godina u Europskoj uniji. Zbog manjka stanova i velike potražnje, cijene nekretnina porasle su za 14,7% u prethodnih godinu dana, a kirije za 10,9%, tako pokazuju podaci Bank Intera. Istovremeno, zarade mlađih od 35 godina realno su jedva porasle. Dodatni problem predstavlja prenaseljenost. Gradovi su postali urbane sredine koje primaju više ljudi nego što mogu komforno da podnesu, uz visok nivo zagađenja, bez mira i mogućnosti za odmor i distanciranje od svakodnevnog života koji još postoje i na selu. Zbog svega toga sve više mladih mijenja gradove za opustjele seoske sredine, gdje kupovina kuće još nije postala nedostižan luksuz. Nekada su španska sela bila mjesto u koje su djeca odlazila tokom ljetnih raspusta, dok su recimo njihovi roditelji, bake i djedovi u međuvremenu uglavnom krenuli suprotnim putem iz sela u gradove. E, danas se taj trend mijenja. Mladi kojima je kupovina stana u velikim gradovima postala nedostižna počinju da se vraćaju u mala mjesta gdje su nekretnine i dalje pristupačnije. Prema istraživanju sprovedenom u prvoj polovini ove godine, 13% ljudi koji traže nekretninu u Španiji planira da u narednim mjesecima preseli u opštinu sa manje od 10.000 stanovnika. Nisu u pitanju penzioneri koji traže mir, već uglavnom mladi ljudi
ljudi prosječne starosti od 35 godina sa mjesečnim primanjima između 1000 i 3000 evra. Mnogi od njih još žive sa roditeljima. Najviše potencijalnih novih stanovnika sela dolazi iz Katalonije 22%, Andaluzije 19%, Madrida 18%. Zanimljivo je da 44% njih živi u gradovima sa više od 50.000 stanovnika koji nisu sjedišta provincija, što pokazuje da se dio mladih već udaljio od najvećih urbanih centara i sada razmatra još manja mjesta. Inače, prema riječima direktorke istraživanja i portparolke jedne organizacije, slika ljudi koji se doseljavaju u ruralne sredine se mijenja. Danas su to prije svega mladi, radno sposobni ljudi koji tek grade svoje životne planove. Mlađi od 18 do 24 godine čine 23% onih koji planiraju preseljenje na selo, dok je u grupi od 25 do 34 godine njih 38%. To su generacije koje bi ranije uglavnom tražile stan u gradu, ali sada sve češće od te opcije odustaju. Eto, to je to, dakle, trend je takav. Međutim, sjećam se dobro priče od nekih prije nekih 15, možda i više godina, gotovo 20 godina, u Londonu je bio taj trend aktuelan kada su mladi shvatili da je život u gradu preskup, da im je potrebno više prostora i bolji uslovi za život. Tada su već prodavali recimo nekretnine koje naslijede u centru grada, kupovali su imanja na periferiji i ostalo im je dovoljno novca za neke druge stvari, za neke stvari koje čine život ljepšim. Tako da su to ljudi shvatili prije 15-20 godina. Kod nas je još uvijek potražnja za stanovima od 30-40 kvadrata i sad pokušajte tu još početi razmišljati o proširenju porodice sa jedno, dvoje, troje djece. To je prosto moguća misija, naravno, ali uz velike napore. Prema tome i kod nas će doći vrijeme kada će placevi na periferiji grada vrijediti mnogo više, biti traženi mnogo više, samim tim i cijene će biti visoke i to ko ulovi na vrijeme bit će srećan čovjek, u to možete da se kladite, da, to je sasvim sigurno. E sad da vidimo ko je još sa nama. Nena je zvezdašica tu, kaže: jutro svima, večeras za mene dva događaja. Prvo u 19, moja Zvezda gostuje protiv Plzenja u revanš utakmici. U prvoj je bilo 3-0 za Zvezdu. Drugi događaj u 20:30, banjalučki Borac dočekuje Vikingur. U prvoj utakmici bilo 3-1 za Borac, srećno mojim momcima. Hvala Neni. Tanja je sa nama, kaže: što bi Radovan III rekao, kako će biti vrijeme. Kaže: dobro jutro i pozdrav. Kaže: pa vidiš da je kod nas bolje nego u Španiji. Kod nas mladi žive sa roditeljima i do 40. 50. godine, ma svi zajedno, i sin, i snajkica, unuci, babe, djedovi, ima ko čuvati unuke, svi rade, napreduju, malo se svađaju, malo mire i tako. Pa neka tetka iz inostranstva i Bog da te vidi, kaže Tanja. Da, evo, kod nas ima jedno pravilo, kaže, da ga, kaže, samo roditelji, kaže, malo još da me, kaže, prigledaju i podrže, kaže, dok me ne preuzmu djeca. Eto, to je otprilike ta logika. Pozdravit ćemo Azru, kaže: dobro jutro dragi moji Bigovci, ja ću prokomentarisati o temi zapošljavanja. Djevojka iz mog okruženja završila medicinsku školu prije 20 godina, toliko bila na birovu za zapošljavanje. Redovno odradila staž, položila državni ispit, išla na dodatne edukacije za svoju struku, fizioterapeut, ali 20 godina nije dobila posao. Prije par mjeseci raspisan konkurs u jednoj školi za spremačicu i ona se javi na taj konkurs. Nakon 15 dana dobije odgovor da je primljena. Prvu platu kad je primila, kupila je svega, častila sve zaposlene te škole. Svi su bili iznenađeni, zbunjeni i rekli da to nikada nisu doživjeli i šta je razlog čašćenja. Djevojka je sada žena, odgovorila je: ljudi, ja sam nakon 20 godina čekanja konačno dobila posao i evo doživjela i taj lični
najobičniji dohodak. Mojim Bigovcima želim uspješan dan. Eto, i mi se pridružujemo čestitkama, nikad nije kasno. Dobro jutro Big ekipi, svim Bigovcima širom svijeta, kaže Sara iz Lazareva. Neda je tu, kaže, jutro vidi ti Engleza, šta bi oni sa otpadom, da Bog da im dođe idejca da daju aluminijum Ukrajincima, da. Kaže, nema malicioznije nacije, kaže, poklanjam ti derventski vašar, sjajno, sjajno Nedo, veliki pozdrav. Jasmina je tu, kaže, dobro jutro Dragane, ne može se djeci ništa zamjeriti, jer dok su maleni, oni se vrte oko roditelja, upijaju sve kao spužva. Kako da stekne neke radne navike ili drugačije razmišljanje kad vide i kod mame i tate telefon u rukama, razgovori, komunikacija sve loši i ako šta pričaju, uglavnom se svodi na krajnji neki konflikt. Bacite ljudi telefon iz ruku kad ste sa djecom, a ne sjedeš u kafić, kaže, porodično dijete u kolicima, staviš mu telefon na nožice i pališ crtani, drugom upališ igricu, njih dvoje selfiraju i vise po društvenim mrežama. Sve to gledam svaki dan i sve više toga. Ma, odoh piti kafu, evo me živcira, kaže Jasmina. Zatim tu je Medina sa nama, kaže, dobro jutro, pozdravljamo i nju i pozdravljamo naravno Momira koji se javio i kaže, situacija je jasna, ko umre do jeseni, za njega zime nema. 7:32, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu.

0: do kredita.
1: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95%.

zabavu. Registruj se na tubov.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Požarišta su i dalje aktivna u Hercegovini, najkritičnije u nepristupačnom selu Željevu i u blizini sela Orašje na Zupcima kod Trebinja. Prema neslužbenim procjenama, samo na području Trebinja u proteklih 10 dana opožareno je oko 75 kvadratnih kilometara niskog rastinja i šume. Novi požari buknuli su juče poslije podne na Trebeviću iznad Sarajeva. Iako je stanje na terenu mirno, nekoliko vatrogasnih ekipa sve preduzimaju kako bi spriječili širenje vatre i ugasili požare. Od početka godine izbilo je oko 200 požara, izgorelo više od 40.000 hektara zemljišta, čime je Bosna i Hercegovina prva u regionu po površini opožarenog područja. Požar na području Deliblatske peščare na dijelu teritorije opštine Kovin u Srbiji i dalje je aktivan. Nema novih žarišta, niti je došlo do ponovnog aktiviranja postojećih. Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar u selu Lukovo, a vatra se širi prema Bareliću. Vatrogasci se i dalje bore sa požarom koji je izbio u selu Slišanu kod Lebana. Iranska vojska saopštila je da su svi sistemi oštećeni u sukobima sa Sjedinjenim Državama i Izraelom potpuno obnovljeni uz nabavku novog naoružanja iz zemlje i inostranstva. Katar je zbog rata između Sjedinjenih Država i Irana izgubio oko 24 milijarde dolara prihoda od izvoza gasa, jer je izvoz tečnog gasa kroz Ormuzski Moreuz pao za čak 96%. Za to vrijeme američki izvoznici su povećali isporuke i sklopili nove ugovore vrijedne milijarde dolara. Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi pristale su da predaju oružje i prenesu civilnu i bezbjednosnu vlast na privremenu upravu koju priznaju Ujedinjene nacije. Ovo je saopštio visoki predstavnik Mirovnog odbora za Gazu Nikolaj Mladenov i dodao da bi taj potez mogao da otvori put trajnoj bezbjednosti i obnovi Gaze. Iran neće dozvoliti inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju nuklearnim objektima oštećenim tokom sukoba dok ne bude uspostavljen poseban protokol za takve kontrole. Ovo je izjavio šef iranskog nuklearnog programa Mohamed Eslami. Poručio je da se situacija i dalje smatra ratnom i da je bezbjednost objekata prioritet. 8 osoba, među kojima su dijete i tinejdžerka, povrijeđeno je u centralnom u raketnom napadu na područje trgovačkog zapadnog centra Donjeck City u Donjecku, a ukrajinske snage su centar Donjecka gađale britansko-francuskim krstarećim raketama velikog dometa Storm Shadow Scalp. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je cilj ruskih snaga u Volčansku i Sumiju stvaranje bezbjednosne zone uz granicu sa Ukrajinom. Putin je poručio i da će, kako je naveo, Ukrajina skupo platiti za upad u Kursku oblast i da će zbog toga izgubiti teritorije. Aluminijumski otpad iz Velike Britanije mogao bi da pomogne Ukrajini u prevazilaženju nedostatka oružja, piše Times. Aluminijum je važan za proizvodnju raketa, dronova, oklopnih vozila i druge vojne opreme, pa bi reciklirani metal mogao biti značajan za ukrajinsku odbrambenu industriju. A Politiko otkriva šta je šef CIA stvarno radio u Moskvi. Direktor CIA John Ratcliffe navodno je upozorio ruske zvaničnike u Moskvi da ne zaoštravaju sukob sa američkim saveznicima u NATO-u Estonijom, Letonijom i Litvanijom, saznaje Politiko od dvije osobe upoznate sa razgovorima. Šef američke obavještajne službe navodno je od Moskve zatražio i smanjenje vojne i ekonomske podrške Iranu, tako tvrdi jedan od tih izvora. Britanski zvaničnik upoznat sa detaljima posjete. Sva tri izvora govorila su pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Grčku sa 3-0, osigurala prvo mjesto u grupi B na evropskom prvenstvu. Srbija u posljednjem kolu danas od 16 časova igra protiv Ukrajine, nakon čega će saznati i protivnika u eliminacionoj rundi. Švajcarski teniser Stan Wawrinka naknadno je dobio wild card za igranje na US Openu, tako su saopštili organizatori. Šampion US Opena iz 2016. godine će tako ipak posljednji turnir u karijeri odigrati u Njujorku. Švajcarcu je uručen wild card poslije odustajanja Amerikanca Patrika Kipsona koji se povrijedio. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 56. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 17, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 18, u Bijeljini i Doboju 21, u Trebinju 23, u Neumu 24, a u Mostaru 25 stepeni. Prognoza vremena za danas, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 30 i 37 stepeni.

0: do kredita.
1: Ako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane, imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivaciono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.
2: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoju evropsku priču u borbi za grupnu fazu konferencijske lige. Vaš huk sa tribina, pola je pobjede, zato neka zagrmi sjever, istok i zapad. Borac Vikingur, četvrtak, 27. avgust, sa početkom u 20:30.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa prank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak President 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
3: Najveći

Wake Up With You, pa razbudili smo se, dobro, ovo sad malo usporavamo ritam kako bi uhvatili zalet za novi dan. Da vidimo šta nas čeka danas, jer ljeto očigledno još nema namjeru da preda ključeve i da ode kući. Danas u BiH pretežno sunčano, vruće, uz nešto malo oblaka, dnevna temperatura ići će od 33 do 37 stepeni, u višim predjelima malo kao podnošljivije, nije kao, nego sigurno oko 28, pardon. Vjetar slab do umjeren, uglavnom zapadni i severozapadni, dok će u Hercegovini duvati vjetar južnih smjerova. Ali ovo danas izgleda samo zagrijavanje. Meteorolozi najavljuju da bi danas i u petak u pojedinim dijelovima zemlje mogli pasti temperaturni rekordi, kao da ih prije par dana nismo obarali kod šale. U petak se očekuju temperature između 36 i 42 stepena, a centralna istočna i sjeveroistočna Bosna mogli bi dobiti najviše temperature ove godine. Dakle, nismo završili sa onim danima kad otvoriš auto, a iz njega izađe vazduh koji djeluje kao da je neko upalio fen. Dakle, još malo strpljenja i ne, ljeto se ne povlači. Kažu također meteorolozi da nas i dalje čeka dosta vrlo toplih i vrućih dana. Praktično još nema prostora za more i još ima prostora u stvari za more i za ljetni režim. Nema prostora za predah. Takođe, vrhunac ovog toplotnog talasa očekuje nas, dakle, danas i u petak, oko 40 stepeni na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, lokalno i nekoliko stepeni više. Za vikend stiže blaže osvježenje, ovo slobodno možete uzeti s rezervom, uz lokalnu kišu i pljuskov, ali nemojte još vaditi onu jesenju garderobu iz ormara prema trenutnim prognozama, i početak septembra donosi nove tople pa i vruće dane. Znači, ljeto još nije spakovalo stvari, samo je na kratko onako izašlo da provjeri koliko nas još može iznervirati.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Požarišta su i dalje aktivna u Hercegovini. Najkritičnije je u nepristupačnom selu Željevu i u blizini sela Orašje na Zupcima kod Trebinja. Prema neslužbenim procjenama, samo na području Trebinja u proteklih 10 dana opožareno je oko 75 kvadratnih kilometara niskog rastinja i šume. Novi požari buknuli su juče poslije podne na Trebeviću iznad Sarajeva, iako je stanje na terenu jutros bilo mirno. Nekoliko vatrogasnih ekipa sve preduzimaju kako bi spriječili širenje vatre i ugasili požare. Od početka godine izbilo je oko 200 požara, izgorilo više od 40.000 hektara zemljišta, čime je Bosna i Hercegovina prva u regionu po površini opožarenog područja. I dalje je aktivno 12 požara širom Srbije. U Deliblatskoj pješčari za sada je stabilno. Satelit prvi put ne očitava žarišta u tom području. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali vatra još nije lokalizovana. I dalje traje borba sa požarom u selu Lukovu kod Vranja. Specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine, Peter Sorensen, sastao se sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, kojem je zahvalio na podršci Hrvatske dijalogu i na, kako je naveo, njenoj predanosti u unapređenju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Poseban doprinos Hrvatske u unapređenju odnosa Beograda i Prištine je najvjerovatnije stupanje u vojni savez ili trojni pakt zajedno sa Tiranom i Prištinom. Tanker je pogođen nepoznatim projektilom u Ormuskom Moreuzu, a na brodu je izbio požar koji je ubrzo ugašen, saopštila je Britanska agencija za pomorske operacije. Svi članovi posade su bezbjedni, prema prvim informacijama nema posljedica po životnu sredinu. Sjedinjene Države tjeraju zemlje koje nisu uključene u rat sa Iranom da se uključe u ekonomski terorizam protiv Irana. Ujedinjene nacije bi trebalo da zahtijevaju od Vašingtona da to zaustavi, naveo iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi u pismu koje je uputio generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu i članicama Ujedinjenih nacija. Eksplozije su se čule u ukrajinskoj prestolnici Kijevu, javio je Reuters, dok je Rusija izvela napade dronovima i raketama na Ukrajinu. Istovremeno u Krivom Rogu dvije osobe su povrijeđene kada su rakete pogodile industrijski objekat, još tri osobe su povrijeđene u Zaporožju. Stanovništvo sjevernih istočnih oblasti okruga Tulča u Rumuniji primilo je jutros novu poruku koja upozorava na mogućnost pada dronova ili njihovih fragmenata usred rata u Ukrajini. Zemlje Europske unije, među kojima su Švedska, Holandija, Španija i Poljska, traže od Brisela da ponovo pokrene plan za korištenje zamrznute ruske državne imovine za finansiranje Ukrajine, objavio je Financial Times. Broj žrtava poplava i klizišta u Nepalu porastao je na 162. Među stotinama nestalih je i 28 policajaca. Gotovo 1500 ljudi, uključujući najmanje 800 stranaca, nestalo je u Nepalu i Tibetu nakon što su se blato i stijene srušili u rijeku i izazvali katastrofalne poplave u gradovima i dolinama, saopštili su nadležni. Među nestalim turistima su državljani više od 20 zemalja, uključujući Indiju, Sjedinjene Države, Australiju, Veliku Britaniju i Kanadu.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Mlada srpska teniserka Mija Ristić plasirala se u finale kvalifikacija za US Open, pošto je savladala Francisku Žorži iz Portugala rezultatom 2-0. Za prolazak u glavni dio žreba Mija će igrati protiv bolje iz duela Katerina Grant, Himero Sakatsume. Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za US Open, pošto je u polufinalu savladao Davida Hordu Sančiza iz Španije rezultatom 2-0. Njegov protivnik na putu do glavnog žrijeba bit će Coleman Wong, 93. teniser svijeta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje. We'll be right back.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 58. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je također 20, u Prijedoru i Zenici 21, u Tuzli 22, u Doboju 24, u Bijeljini 25, u Trebinju 26, u Neumu 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 30 i 37 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Trebinski vatrogasci od 5 časova vode veliku akciju na Koti Golo Brdo kako bi spriječili približavanje požara gradu. Prioritet je da se vatrena linija zaustavi i da se spriječi njeno približavanje Trebinju iz pravca Potkrajčića. Vatrogasci su iza sebe imali tešku noć i suočavaju se sa izuzetno zahtjevnim terenom. I dalje aktivno 12 požara širom Srbije. U Deliblatskoj pješčari za sada je stabilno. Satelit prvi put ne očitava žarišta u tom području. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali vatra još nije lokalizovana. I dalje traje borba sa požarom u selu Lukovu kod Vranja. Specijalni sastanak Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen sastao se sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, kojem je zahvalio na podršci Hrvatske dijalogu i na, kako je naveo, njenoj predanosti unapređenju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Poseban doprinos Hrvatska unapređenju odnosa Beograda i Prištine je najvjerovatnije stupanje u vojni savez ili trojni pakt zajedno sa Tiranom i Prištinom. Tanker je pogođen u nepoznatim projektilom u Ormuskom Moreuzu. Na brodu je izbio požar koji je ubrzo ugašen, tako je saopštila Britanska agencija za pomorske operacije. Svi članovi posade su bezbjedni, prema prvim informacijama nema posljedica po životnu sredinu. Sjedinjene Države tjeraju zemlje koje nisu uključene u rat sa Iranom da se uključe u ekonomski terorizam protiv Teherana. Ujedinjene nacije bi trebalo da zahtijevaju od Vašingtona da to zaustavi, naveo je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araqchi u pismu koje je uputio generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu i članicama Ujedinjenih nacija. Ruske oružane snage izvele su napad na ukrajinska postrojenja za rafiniranje nafte, metalursku industriju i logističke centre u Kijevu i još 5 gradova, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Pogođeni su objekti u Kijevu, Borispolju, Zaporožju, Kremenčuku, Krivom Rogu i Iličivki. Kako je navedeno, ruske snage su napale infrastrukturne objekte u lukama Odesa, Črnomorski, Reni, koji se koriste za isporuku i skladištenje vojne opreme i goriva i maziva namijenjenih ukrajinskim oružanim snagama. Pogođeni su i energetski objekti koji obezbjeđuju rad luka u Odeskoj oblasti, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Katastrofalna bujična poplava u blizini nepalske granice sa kineskim Tibetom najvjerovatnije izazvana obrušavanjem glečera, pri čemu je do sada pronađeno preko 160 tijela, dok se više od 1300 osoba vodi kao nestalo. Satelitski snimci kompanije Planet Labs pokazuju da se donji dio glečera odlomio na visini od oko 5200 metara i srušio na dno doline. Prema analizama stručnjaka, veliki dio glečerskog dna urušio se u obliku lavine ledenog kamenja, povlačeći za sobom ogromne količine stijena i sedimenta direktno u rijeku Lvende, pokrenuši bujicu. Američki geološki zavod saopštio je da je klizišta i katastrofalne poplave u Nepalu izazvao ogroman odron koji je generisao seizmičku energiju jednaku zemljotresu magnitude 4,4 stepena.

0: Srpska teniserka Mija Ristić plasirala se u finale kvalifikacija za US Open, pošto je savladala Francisku Žorži iz Portugala rezultatom 2-0. Za prolazak u glavni dio žreba, Mija će igrati protiv bolje iz duela Katerina Grant i Menosa Tascume. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za US Open, pošto je u polufinalu savladao Davida Hordu Sančiza iz Španije rezultatom 2-0. Njegov protivnik na putu do glavnog žreba bit će Coleman Wong, inače 93. teniser svijeta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 58. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Zenici 23, u Prijedoru 24, u Tuzli 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Neumu i Trebinju 29, u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 30 i 37 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: tranzicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

Simple Minds i sve to na prvom programu Big Radio. Prije toga smo čuli i Santanu i Simon i Garfunkel i tako dalje i tako dalje. Nego ja vjerujem da i vi mislite da je ljeto ove godine malo pretjeralo sa samopouzdanjem. Prognoza za naredne dane kaže da nas čeka još toplote, još suše, i što je posebno bitno, još jedan ozbiljan problem koji se ne vidi uvijek odmah kroz temperaturu na termometru. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za sutra, dakle za petak 28. avgust, od 11 prijepodne do 5 popodne termometri širom BiH pokazat će između 34 i 40 stepeni, negdje čak i 42, čini mi se da sam pročitala malo prije. Dakle, to više nije prognoza, to je Fahrenheit 451, samo što ovdje ne gore knjige, nego sve ostalo, čim pogledamo u asfalt. Nadležni kažu, preduzmite mjere zaštite i pomozite ugroženima. Prevedeno na naš jezik, nemojte glumiti heroje na suncu, sklonite stare i bolesne u hlad i djecu, naravno, pobogu, pijte vodu. Tople preporuke idu i za infrastrukturu, jer na ovoj temperaturi strujni kablovi i asfalti počinju da razmišljaju o promjeni agregatnog stanja. I da stvar bude veselija, uslovno rečeno, Republička uprava civilne zaštite dodaje svoj dio scenarija za ne daj Bože. Petak i subota donose umjeren do jak zapadni vjetar sa udarima do 60 km na sat. Dakle, imamo dugotrajnu sušu, ekstremnu vrućinu i vjetar koji duva kao fen. Rizik od požara na otvorenom nije samo povećan, on je na nivou da vam treba oružani list ako palite roštilj. Nemojte paliti ništa na otvorenom oku, osim ako nemate želju da lično provjerite brzinu reakcije vatrogasnih brigada. Od subote pa sve do srede, 2. septembra, maksimalci idu od 30 do 37 stepeni, tek na višim planinama bit će podnošljivih 25. Ono malo slabašne kiše što se stidljivo najavljuje za vikend i tamo oko četvrtka 3. septembra, prosto je smiješno. To je kao da na buktinju kapnete 3 kapi vode iz pipete. Ozbiljne padavine, pa na to možete zaboraviti barem do 2. polovine septembra. E sad, šta se umeđu vremenu dešava sa našim rijekama? Blago rečeno, oni izdišu, vodostaji su na istorijskom minimumu, a rijeka Bosna, recimo kod Zenice, izgleda kao potok preko kojeg možete da pregazite. Hidrolozi upozoravaju na ono što većina ljudi olako zaboravlja. Podzemne zalihe vode nisu beskonačan magacin, one se troše za njihovu obnovu, trebaju godine ozbiljnih padavina, a ne par sparnih ljetnih pljuskova. Ekolozi su se također oglasili i podvlače da je na pojedinim mjestima riječni tok potpuno prekinut. Kada presječete rijeku, niste samo zaustavili vodu, uništili ste cijeli jedan biološki lanac, tako kažu. Ako pukne jedna karika u ekosistemu, znamo već, domino efekat briše sve redom, od mikroorganizama do ribljeg fonda. Zaključak na kraju, vrlo jednostavan, čuvajte glavu, ne palite vatru na otvorenom, štedite vodu i imajte malo obzira prema komšijama i životinjama.

0: u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Najveći jackpot.

Da, i Infected. Idealna uvertira za ono što vam donosim u nastavku programa. Dakle, evo nam opet onog doba godine kad svi roditelji odjednom postanu diplomirani alergolozi, dok im djeca kući zvuče kao, ne znam, kosilica u najmanju ruku. Zašto ovo kažem? Ambruzija je zvanično krenula u napad i sa njom i vječita dilema da li je alergija ili je dijete pokupilo neki virus, da li u obdaništu ili negdje napolju među djecom na igranju. Profesor dr. Aleksandar Softvić, inače zamjenik direktora Instituta za majku i dijete, fino kaže, mala djeca rijetko reaguju na ambroziju. To je uglavnom privilegija, da tako kažem, predškolaca i školaraca. Ako dijete samo slini kiše, češe nos, bez povišene temperature, malaksalosti i gubitka apetita, to je alergija. Ako noću kašlje i zviždi u grudima, to je već alergijska astma i tu nema pretjeranog čekanja. Sa druge strane, povratak u kolektiv, dakle u obdanište, u škole, donosi stari dobri onaj virusni rulet. Ljekari podsjećaju na prostu matematiku, kažu 5 do 7 infekcija godišnje kod male djece je potpuno normalna stvar. Ako nemate sreće, to vam dođe svake 3 do 4 sedmice. Prevedeno na običan jezik, nemojte slati bolesno dijete u vrtić, a da ne napravite da ne bi napravili biološki rat među grupama. I sad, omiljeni dio za sve ljubitelje raznih sirupa za imunitet i multivitaminskih čudesa. Ljekari ponovo apeluju, manite se hemije, nikakvi suplementi i preparati prije škole. Djetetu treba takozvana zdrava nečistoća u prvih 1000 dana života da bi imunitet uopšte naučio kako da radi svoj posao. A ako ribaš kuću hemijom više od 2 puta sedmično, samo truješ dijete unutrašnjim zagađenjem i iritiraš mu disajne puteve. O duvanskom dimu i vejpu da i ne govorimo. To je apsolutni no-no. Također, prije nego što izvedete dijete napolje, bacite pogled na aplikacije za kvalitet vazduha, ne samo na nebo. I naravno, čim se dijete zakašlje, svi odmah lete na Google i pitaju vještačku inteligenciju, pa su ljekari iz komore magistara farmacije Federacije BiH lijepo upozorili na infodemiju. Super je što možete na internetu pročitati sve o lijeku, ali algoritam nema blage veze koliko je vaše dijete teško, da li je alergično na neku pomoćnu supstancu ili da li ste mu već dali 2 različita sirupa koji u sebi imaju potpuno isti paracetamol. Ekran može da vam posluži da se informišete, ali umjesto da glumite doktora na osnovu dijagnoze sa foruma ili nešto što vam je dala vještačka inteligencija, otiđite, brate mili, u apoteku. Farmaceuti su tu, najpristupačniji su u zdravstvenom sistemu i tačno znaju kad samo liječenje prestaje, kad dijete mora na pravi pregled. Dakle, zdravu logiku u šake, pustite sterilne uslove i pustite stručnjake da rade svoj posao.

Šekspira na staroholandskom. Ne, evo u čemu je kvaka. Profesorka sa univerziteta u Haseltu lijepo objašnjava u čemu je stvar. Prvi razred je temelj za jezik i matematiku. Ako tu ne pohvataš konce, ćao, nema dalje, ostaješ u istoj grupi da ponovo gledaš tablu. Međutim, gdje se u stvari, gdje je nastao taj kratki spoj, da ga nazovem? Jedna od učiteljica i jedna od direktorki godinama upozoravaju na istu stvar. Problem počinje još u obdaništu, dakle u vrtiću. Vaspitači i stručnjaci u trećoj godini vrtića vide da dijete još nije socijalno, ni emocionalno zrelo. Napišu fino to u preporuku. Ljudi, ostavite ga još jednu godinu dana u vrtiću, neka se igra, neka sazri. I šta urade roditelji? Mislim, sujeta, jel? Šta moje dijete da kasni godinu dana za komšijskim? Ignorišu savjet i upišu ga u prvi razred na silu i onda tras dijete doživi i stres i ne može da isprati ritam i na kraju opet izgubi tu istu godinu samo uz mnogo više trauma. E pa, Belgijanci su odlučili da stanu u kraj toj roditeljskoj tvrdoglavosti. Od ove školske godine, i tu mi se sviđa, preporuka stručnjaka iz obdaništa postaje obavezujuća. Dakle, nema više ja mislim da je moj mali genije. Nema toga. Ako struka kaže da ostaje u obdaništu, da utvrdi slova, brojeve, radne navike, ostaje. Kažu također stručnjaci da je ta dodatna godina u obdaništu spas za dječji mozak. Neki stručnjaci, do duše poput ove pomenute gore profesorke, smatraju da bi bilo bolje da djeca idu naprijed sa svojom generacijom uz dodatnu podršku u školi, ali da budemo realni, škole nemaju resursa ni novca za asistente, pa je sistemu lakše da dijete vrati na drugu godinu nego da mu plati tutora. U svakom slučaju, logika nam ovdje kaže jednu stvar. Djetinjstvo nije trka na 100 metara i nema potrebe gurnuti dijete u nespremne obaveze samo da bi roditelji ispunili formu ili da bi rekli jao šta će komšija da kaže ili rodbine i tako dalje. Pustite klince da budu klinci dok im je vrijeme. Za sve ostale probleme bit će vremena.

0: vam je čorba na umu? Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Trebinjski vatrogasci od 5 časova vode veliku akciju na koti Golo Brdo kako bi spriječili približavanje požara gradu. Prioritet je da se vatrena linija zaustavi i da se spriječi njeno približavanje Trebinju iz pravca Podkrajčića. Vatrogasci su iza sebe imali tešku noć, suočavaju se sa izuzetno zahtjevnim terenom. Požar na Trebeviću se ponovo aktivirao, ali je pod kontrolom, iako nepristupačan teren otežava gašenje. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila je Evropsku uniju i NATO da potpiruju mržnju, dok Rusija pomaže Srbiji u gašenju šumskih požara. Ona je kritike Brisela na račun ruske pomoći Beogradu nazvala bezgraničnim cinizmom. U Deliblatskoj peščari za sada je stabilno, satelit prvi put ne očitava žarišta na tom području. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali vatra još nije lokalizovana i dalje traje borba sa požarom u selu Lukovu kod Vranja. Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević ne odustaje od zahtjeva da srpski jezik bude izjednačen sa crnogorskim kao službeni jezik, poručivši da ne želi da čeka ulazak države u Evropsku uniju kako bi se otvorila identitetska pitanja. Govoreći o statusu srpskog jezika, Knežević je ukazao da bi se ulaskom u Evropsku uniju bez prethodnog rješavanja statusa srpskog jezika dodatno učvrstio položaj crnogorskog jezika, dok bi srpski bio marginalizovan. Ako Srbiji treba iz Crne Gore da uđu u Evropsku uniju, a da izbrišu svoj nacionalni, identitetski, duhovni i istorijski kod, onda sam protiv takvog ulaska, poručio je Knežević. Organizacija Palestinska akcija stavljena je na američku listu posebno označenih globalnih terorističkih organizacija. Ova organizacija kao svoj cilj navodi borbu protiv Izraela i njegovog režima. Njeni članovi su uništavali vojne avione i fabrike u vlasništvu izraelske odbrambene kompanije Elbit Systems, a više ih je optuženo za antisemitizam. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao je muslimanske zemlje na snažniju ekonomsku, bezbjednosnu, političku saradnju uz poruku da nijedna muslimanska država ne smije biti korištena za napad na drugu. Cijene nafte nastavljaju da padaju zbog očekivanja da bi razgovori Irana sa Katarom i Omanom mogli donijeti napredak u vezi sa plovidbom kroz Ormuski Moreuz. Brent je pojeftinio na 86,77 dolara, a VTI na 81,10. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocijenila je da je koalicija voljnih planovima za slanje multinacionalnih snaga u Ukrajinu napravila novi korak ka direktnom uključivanju NATO-a u sukob sa Rusijom. Upozorila je da bi strani kontingenti u Ukrajini mogli postati legitimni vojni ciljevi. Kijevski režim izvozi i preprodaje mošti pravoslavnih svetitelja i predmete crkvenog blaga, bukvalno zarađujući na rasprodaji sopstvene istorije, izjavio je specijalni predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Mihail Melek. Pojedini stručnjaci smatraju da bi mnogi ukradeni drevni predmeti pravoslavne umjetnosti mogli da se koriste i kao sredstvo plaćanja za isporuke zapadnog naoružanja, dodao je Melek. Rusija je ove godine učvrstila četvrtu poziciju među najvećim svjetskim ekonomijama po paritetu kupovne moći. Ekonomisti ukazuju da su uspjehu ruske ekonomije uprkos američkim i evropskim sankcijama doprinijele značajne domaće sirovine, vješto upravljanje postojećim resursima i okretanje ka novim tržištima, prije svega u azijskim zemljama. Američki proizvođači žitarica gurnuti su u najgoru financijsku krizu u posljednje 4 decenije, jer rat sa Iranom povećava troškove dizela i đubriva, objavio je Financial Times. Najnoviji cjenovni šok nadovezuje se na godine slabih cijena usjeva i pada prihoda.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-Klik. Klikom do kredita.
2: A Vasilis Jurgotelis, nekadašnji asistent Janisa Sveropulosa u Crvenoj zvezdi, prisjetio se provedenog vremena na Malom Kalemegdanu. Gotovo da na svakoj utakmici nema slobodnog mjesta, a dvorane su pune. Za pojedine mečeve postoje liste čekanja za ulaznice. Dok sam radio u Crvenoj zvezdi, sjećam se utakmice sa Barcelonom u Beogradu, za koju su karte bile rasprodate, a još 7000 je čekalo na ulaznice. Te brojke i publika značajno podižu vrijednost, izjavio je nekadašnji Sveropulosov pomoćnik. A fudbalski klub Barcelona promijenila je scenarijo koji je prvobitno bio planiran pred meč drugog kola La Lige protiv Athletic Bilbaoa. Umjesto, kako je bilo predviđeno, izlaska na teren reprezentativaca Furije iz redova Barse, koji su osvojili nedavni mundijal, a ima ih naravno nekoliko, klub je odlučio da organizuje odavanje počasti zastavi koja simbolizuje nezavisnu Kataloniju, popularnoj Esteladi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh trenutno u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 68. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Neumu, Prijedoru i Tuzli, ali i Zenici 31, u Doboju i Trebinju 32, u Bijeljini 33, u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 30 i 37 stepeni.
3: Good work, young lady. How do you feel?
4: I feel

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Što nevjerovatno, nevjerovatno, nevjerovatno, da. Htjela sam da kažem da je možda greška što nije otišla negdje u svijet, mislim da bi mnogo bolje prošla nego na ovim našim blesavim prostorima, ali neću to reći. Šalim se. Na današnji dan u istoriji muzike imamo sve, od promašenih susreta i domaćeg popa do tragičnih odlazaka i albuma koji su mijenjali pravila igre. Krenut ćemo od 1965. godine, od jednog od najčudnijih susreta u istoriji rock muzike. Beatlesi su konačno dobili priliku da upoznaju svog idola Elvisa Prislija u njegovoj vili na Beverly Hillsu. I sad svi su očekivali istorijski moment, sparing meč dva giganta, jel tako, umjesto toga tišina. Elvis sjedi, gleda TV bez tona, niko ne zna šta da kaže, atmosfera hladnija nego u frižideru. Beatlesi su otišli prilično razočarani, a John Lennon je poslije u svom stilu to objasnio rečenicom: gdje je nestao ona Elvis? Ovo je bilo kao da smo upoznali Engelberta Humperdinka, što je vjerojatno najgora uvreda koju rockeru može da zalijepi u to vrijeme. 5 godina kasnije, 1970. beogradska korni grupa izbacuje svoj 5. singl sa pjesmom Trla baba lan. Pjevač u to vrijeme Dado Topić. Zamislite Dado Topića, čovjeka sa onim moćnim, hrapavim glasom i ozbiljnim rokerskim stavom kako pjeva refren Trla baba lan da joj prođe dan. Ali pjesma je postala ogroman hit i to je pokazatelj da kad imaš kvalitetan band, moćan ritam i dobru produkciju, još sve to malo poguraš ovako kroz medije, narod će pjevati šta god da im staviš u refren. Godine 1971. premijerno je prikazan dokumentarac Mad Dogs and the Englishmen, snimljen na koncertima Joea Cockera u Njujorku. Cocker je bio lik koji nije samo pjevao pjesmu, on ju je preživljavao na bini i proživljavao, mlati rukama i izvlači iz sebe posljednji onaj atom snage. Taj film je ostao kao spomenik kako izgleda kada se u rock muzici ide do potpunog sagorijevanja. 1975. Donna Summer izdaje svoj drugi album Love to Love You Baby. U stvari ta naslovna pjesma je trajala skoro 17 minuta jer je producent Giorgio Moroder shvatio da ljudi u diskotekama ne žele da stanu sa plesom poslije 3 minute. George Michael 1988. godine dolazi do svog 6. broja 1 u Americi tokom te decenije sa pjesmom Monkey. Jedini koji je u 80-ima imao više broj 1 hitova od njega bio je Michael Jackson. Pjesma Monkey nije bila o igrački, nego o njegovoj prijateljici koja se borila sa zavisnošću od droga. Sad malo drugačije gledate na tu pjesmu, jel da? Godine 1990. dogodila se ogromna tragedija, poginuo je Stevie Ray Vaughan, jedan od najvećih blues gitarskih virtuoza svih vremena. Posle velikog koncerta u Wisconsinu gdje je svirao zajedno sa Ericom Claptonom, Stevie je unajmio helikopter da bi izbjegao dugu vožnju busom do Chicaga. U helikopter se srušio zajedno sa 3 člana Claptonove ekipe, magla bila gusta, helikopter se srušio ubrzo nakon polijetanja i niko nije preživio. Gitaru na kojoj je svirao tu posljednju noć danas možete vidjeti ako odete naravno u Hard Rock kafe u Gatlinburgu u Tennesseeu. Čovjek je vratio blues u život 80-ih godina kada su svi svirali sintesajzere i otišao na vrhuncu snage. I za kraj istog dana 1990. country izvođač Kurt Brooks objavljuje album No Fences, prodat je u više od 20 miliona primjeraka zato što je lik uzeo tradicionalni country, dodao mu energiju stadionskih rock koncerata i napravio hitove poput Friends in Low Places. Pokazao da ne moraš svirati rock da bi punio stadione, može malo i countrya. Ajde da se vratimo do ovog Dadi Topića. Trla babalan.

Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Trebinski vatrogasci vode veliku akciju na Koti Golo Brdo kako bi spriječili približavanje požara gradu. Prioritet je da se vatrena linija zaustavi i da se spriječi njeno približavanje Trebinju iz pravca Podkrečića. Požar na Trebiviću se ponovo aktivirao, ali je pod kontrolom, iako nepristupačan teren otežava gašenje. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila je Evropsku uniju i NATO da potpiruju mržnju, dok Rusija pomaže Srbiji u gašenju šumskih požara. Ona je kritike Brisela na račun ruske pomoći Beogradu nazvala bezgraničnim cinizmom. U Deliblatskoj peščari za sada je stabilno, a satelit prvi put ne očitava žarišta u tom području. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana. I dalje traje borba sa požarom u selu Lukovu kod Vranja. U nizu požara koji su izbili širom Alžira, život je izgubilo 12 ljudi, ovo je saopštio ministar unutrašnjih poslova te zemlje. Kancelarija za Kosovo i Metohiju podsjetila je da su na današnji dan 1998. godine u selu Klečka kod Lipljana otkriveni tragovi jednog od najvećih zločina koje su počinili teroristi takozvane OVK. Posmrtni ostaci 22 srpska civila pronađeni su u peći za kreč, a prema svjedočenjima očevidaca mnoge od žrtava su prije pogubljenja mučene i silovane. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao je muslimanske zemlje na snažniju ekonomsku, bezbjednosnu i političku saradnju uz poruku da nijedna muslimanska država ne smije biti korištena za napad na drugu. Suđenje Halidu Šejku Mohamedu, koji je optužen kao navodni glavni organizator napada od 11. septembra 2001. godine, počeće 5. juna 2028. godine. Ovo je odlučio vojni sudija 27 godina nakon terorističkih napada u Sjedinjenim Državama. Mohamed je zarobljen 2003. godine, a od 2006. godine nalazi se u zatvoru Guantanamo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da namjerava da zabrani šerijatski zakon u Sjedinjenim Državama i dodao da u Sjedinjenim Državama nema mjesta za šerijat. Američki predsjednik je izjavio da postoje mjesta gdje je šerijat prisutan, navodeći kao primjere London i Pariz. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da bi odgovor Rusije na ukrajinske udare britanskim oružjem mogli da budu britanski vojni objekti i tehnika u Ukrajini i van njenih granica. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će Rusija oštro odgovoriti na ukrajinske napade na njenu ekonomsku i trgovinsku infrastrukturu. Ocijenio je da Rusiji nije potrebna nikakva vojna eskalacija u Ukrajini, navodeći da ruske snage već napreduju. Jedna osoba izgubila je život danas kada se u Sankt Peterburgu dogodila eksplozija automobila. Prema preliminarnim izvještajima poginuo je vozač, dok je žena koja je također bila u automobilu i dalje živa, prenose izvestija. Izvestija još navodi, pozivajući se na neimenovani izvor, da je poginuli možda bio vojnik, dok se na društvenim mrežama navodi da je meta napada bio visoki ruski oficir. Njemci su očajni i razočarani jer plaćaju 9 puta više za gas od Amerikanaca. Njihova radna mjesta su ugrožena zbog kolapsa njemačke industrije i ne odobravaju rastući kriminal među migrantima, napisao je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev na društvenim mrežama. Kancelar Merz mora da promijeni cijelu svoju politiku ako želi da Njemci izađu iz ove atmosfere mraka i razočaranja. Ovo bi moglo pomoći da se poveća njegov sumorni i razočaravajući rejting odobravanja od 13%, napisao je Dmitrijev. Broj poginulih u poplavama u Nepalu porastao je na 270, dok se najmanje 1500 osoba vodi kao nestalo. Ovo je saopštila nepalska policija. Jedan državljanin Srbije vodi se kao nestao nakon razorne bujične poplave koja je pogodila sjever Nepala. Ovo je saopšteno iz turističke organizacije te zemlje. Iz ambasade Bosne i Hercegovine potvrđeno je da među nestalima nema državljana Bosne i Hercegovine. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature dovele su rijeke u Bosni i Hercegovini do kritično niskih vodostaja. Pojedina riječna korita gotovo su presušila, a stručnjaci upozoravaju na dugoročne posljedice po ekosistem i podzemne zalihe. Većina rijeka u Bosni i Hercegovini trenutno je na minimumu, a posebno zabrinjava stanje rijeke Bosne, za koju građani Zenice kažu da nikada plića nije bila. Na pojedinim mjestima riječni tok je već prekinut, što može da ima posljedice za čitav lanac ishrane.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Nikola Đurišić će propustiti naredne dvije kvalifikacione utakmice Srbije u borbi za plasman na Mundo Basket. Košarkaš Crvene zvezde je doživio povredu mišića i neće biti na raspolaganju Dušanu Olimpijeviću za predstojeća dva meča protiv Islanda i Italije. Đurišić se povrijedio tokom obaveza sa nacionalnim timom i njegov izostanak će predstavljati udarac za Srbiju. Nevjerovatan prizor viđen je u pripremnom meču Njemačke i Italije pred evropsko prvenstvo. Prvi set odbojkaši su igrali čak sat i 19 minuta, a Njemačka ga je dobila rezultatom 66-64. Ekipe su se smjenjivale u vođstvu, nijedna nije uspjevala da napravi potrebnu razliku od 2 poena. Na kraju je Njemačka ipak uspjela da završi maratonski set i ispiše istoriju profesionalne odbojke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 68. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, u Neumu 32, u Prijedoru, Tuzli, Doboju i Zenici 33, koliko je izmjereno i u Trebinju, u Bijeljini 34, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
3: Good work, young lady. How do you feel?
4: I feel big.
5: A beautiful girl. A beautiful Irish girl. A beautiful girl.

tradicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Caledonia, BB King na prvom programu Big Radija. Fino nam je to spakovao Dado, a ja ću se sad okrenuti onom što sam propustila, odnosno što nisam stigla da vam ispričam u prošlom satu, pa eto, rekoh da nadoknadim u ovom, plus one vaše pjesme koje ste tražili. Čini mi se da, da nam se Damir ranije javio, pa nam je poslao jednu jako finu fotku. Ne znam koji je ovo grad u pitanju, ali Filip Lajnat. A da, kakav omaž nevjerovatnom liku. U svakom slučaju, hvala na ovoj fotki. Milana iz Kanade sam spomenula. A da, Željko nam se javio. Kaže, danas mi je poseban dan. Ne, nije rođendan, nego nešto drugo, ali i dalje posebno. Pa ako bi mogli da to fino ukombinujete sa, recimo, nekim Springsteenom, a može, ići će. Nego, rekoh da nadoknadim, odnosno da nadoknadim ono što sam propustila u prošlom satu. Ostalo je još nekih stavki kada je 27. avgustovski dan u pitanju kroz istoriju muzike, pa ćemo ovog puta krenuti od 1991. Američka alt rock grupa Pearl Jam objavila je svoj debut album Ten. I sad zamislite taj moment u muzici, početak 90-ih, svi su nekako umorni od onih našminkanih bendova iz 80-ih sa lakom za kosu, u helankama, i onda dolaze iz Sijetla ljudi u kariranim košuljama i donose grunge. Pjevač Eddie Vedder je napisao tekstove koji nisu bili o žurkama, nego o stvarnim mračnim stvarima, usamljenosti, izolaciji, odrastanju. Hitovi poput Live, zatim Even Flow i naravno Jeremy, koja im je donijela dvije Grammy nominacije. Zanimljiva činjenica možda, album Ten u početku uopšte nije bio instant hit, prodavao se polako, ali zahvaljujući konstantnim turnejama i energiji na bini ostao na Billboard 200 listi skoro 5 punih godina, dobio 13 puta platinasti status i postao jedan od najprodavanijih rock albuma u istoriji. Isti dan, dakle 27. avgust, ali 2002. godine, bio je praznik za moderni rock. Prvo su Queens of Stone Age objavili svoj treći album pod imenom Songs for a Deaf. To je onaj album gdje Dave Grohl iz Nirvane sjeda za bubnjeve i pravi ritam sekciju koja zvuči kao da motor od kamiona radi na maksimalnim obrtajima. Pjesme poput No One Knows i Go With The Flow do danas su ostale ta neka vrsta lekcije kako se pravi prljavi, dobri stoner rock. Istog dana u Americi engleski band Coldplay izbacuje svoj album A Rush of a Blood to the Head. Band je bio pod ogromnim pritiskom, imali su uspješan prvi album Parachutes i bojali su se da ne postanu još jedan u nizu bendova koji samo imaju jedan hit. Zabetonirali su se u studije u Londonu i Liverpoolu, sumnjali u svaku pjesmu i na kraju izbacili remek djelo sa pjesmama In My Place, The Scientist i naravno Clocks. Godine 2004. održana je dodjela nagrada britanskog rock magazina Kerrang, te večeri band The Darkness pokupio je nagrade za najbolji britanski i najbolji band, live band, dok je Metallica proglašena za najbolji band na planeti. Green Day je primljen u Kerrang kuću slavnih, a grupi Muse pripala je nagrada za najbolji album za izdanje Absolution. I za kraj 2015. godine napustio nas je Boris Aranđelović, pjevač legendarne kragujevačke grupe Smak, čovjek koji se bendu priključio 1973. godine i čiji je glas bio zaštitni znak jugoslovenskog bluza i prog roka. Njegov raspon glasa i sposobnost da pjeva gornje registre bez ikakvog napora ušli su u legendu. Pored rada sa Smakom, snimio je solo albume Iz profila i Milion godina sa grupom Dinosaurusi. Preminuo je u Rotterdamu u 67. godini posle duge bolesti, ostavivši iza sebe tonove koje na ovim prostorima malo ko može da ponovi.

Bill Wyman's Rhythm Kings i Disappearing Nightly. Dobri moji ljudi, sad ćemo malo da se pozabavimo malo težim zvukom. A prije toga ću da pozdravim i Željka koji nam se javio. Kaže, negdje sam na putu, saznaću gdje pa ću mi javiti. Ok, ovo mi se sviđa. Dobro, dobro. A malo Google aplikacija, ono, ništa to. Dobro. Nego čuveni Soundgarden objavio je da se vraća na pozornicu sljedećeg mjeseca i to ne

vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: za nove vijesti. Lider pokreta socijalista Srbije Aleksandar Vulin je još jednom pozvao nadležne da raspišu referendum o putu Srbije ka Evropskoj uniji. Građani Islanda će u subotu na referendumu odlučiti da li žele da otvore razgovore sa Evropskom unijom i ako odluče da počnu 2028. godine će imati još jedan referendum o Evropskoj uniji i rezultatima pregovora. Šta god da odluče Islanđani, odluka je njihova. Evropska unija od Islanđana u najgorem slučaju traži da dopuste i drugim nacijama da love ribu u njihovim vodama i oni idu na referendum. Evropska unija od Srbije traži da prizna takozvano Kosovo i uvede sankcije Rusiji i mi ne idemo na referendum, već bez dostojanstva i plana idemo ka Evropskoj uniji. Zašto Islanđani zaslužuju da budu pitani, a Srbi ne? Raspišite referendum o putu ka Evropskoj uniji. Srbi zaslužuju da budu pitani, poručio je lider pokreta socijalista. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Vojni savez Hrvatske, Prištine i Albanije Beograd doživljava kao ozbiljnu prijetnju. Poručio je da Srbija ne želi rat i sukobe, ali ubrzano jača vojsku kako bi odvratila svakoga ko bi pokušao da je napadne. Predsjednik Srbije govorio je i o naftnoj industriji Srbije. Po prvi put mi se čini i optimista sam i nadam se da bi u septembru mogli da završimo cijelu priču oko naftne industrije Srbije, izjavio je Vučić. Bez izvjesnog razumijevanja i od strane OFAK-a i američke strane, teško da bismo mogli bez većih posljedica to do ovog trenutka da držimo pod kontrolom ili da se približavamo kraju, dodao je predsjednik Srbije. Američka mornarica traži nove luke u Africi i Indiji za odmor posada nosača aviona nakon sve težih i dužih misija u regionu. Kao moguće lokacije navedene su Kenija, Diego Garcia i Indija. Suđenje Halidu Šejku Muhamedu, koji je optužen kao navodni glavni organizator napada od 11. septembra 2001. godine, počeće 5. juna 2028. godine, odlučio je vojni sudija, i to 27 godina nakon terorističkih napada u Sjedinjenim Državama. Muhamed je zarobljen 2003. godine, a od 2006. nalazi se u zatvoru Guantanamo. Kada rukovodioci struktura Ujedinjenih nacija, kao što je Međunarodna agencija za atomsku energiju, 4 godine ne vide odakle doleću projektili, na primjer na Zaporošku nuklearnu elektranu, onda je naravno teško govoriti o efikasnosti te organizacije u procesu rješavanja ukrajinske krize, napisala je na Telegramu Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Publikacije o navodnim pripremama Rusije za ograničeni napad na neku od zemalja članica NATO-a nemaju nikakve veze sa stvarnošću, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. On je ponovio da Rusija ostaje otvorena za učešće u mirovnim pregovorima. Norveški ministar energetike Terje Osland optužio Evropsku komisiju za licemjerje u pokušaju da spriječi bušenje nafte i gasa na Arktiku, dok zemlje članice iskazuju sve veće potrebe za nabavkom energije iz arktičkog regiona. Evropska komisija se zalagala za globalnu zabranu novog bušenja u ovoj oblasti od 2021. godine, uprkos kritikama arktičkih izvoznika, posebno Norveške, koja je postala najveći dobavljač gasa za Evropsku uniju i drugi najveći dobavljač nafte nakon što je Evropska unija smanjila obim trgovine sa Rusijom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbaleri Borca večeras dočekuju islandski Vikingur u revanš meču play-offa za plasman u grupnu fazu Lige konferencija. Podsjećamo, banjalučki klub pobjedio je u prvoj utakmici 3-1 i na pragu je drugog plasmana u grupnu fazu Lige konferencija u posljednje 3 godine. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova. Crvena zvezda je prije nedjelju dana na stadionu Rajko Mitić napravila veliku prednost jer je slavila sa 3-0. Češka policija pojačala je bezbjednosne mjere zbog mogućih sukoba navijača iz Srbije, Grčke, Škotske i Hrvatske pred današnje evropske utakmice. Posebno velike snage angažovane su u Plzenju, gdje Crvena zvezda igra protiv Viktorije, a pomažu i njemački policajci. Fudbaleri Partizana od 21 čas dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za plasman u ligu konferencija. Crno-bijeli jure za ostatak od 3-1 iz prve utakmice u Madridu. Žrijeb za ligašku fazu ukupno 72. sezone Lige šampiona biće održan večeras od 18 časova u Grimaldi forumu u Monaku. Novo izdanje elitnog evropskog takmičenja počeće 8. septembra. Veliko finale u Madridu zakazano je za 5. jun iduće godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Sarajevu i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 68. Temperatura u Banja Luci 36 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 32, u Neumu i Trebinju 33, u Prijedoru 34, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 35, u Mostaru 38 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. A za sutra je uključen crveni meteo alarm za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura koje nas očekuju. Dakle, sutra biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i veoma vruće. Najniža jutarnja temperatura između 16 i 21 u Hercegovini do 26, a najviša dnevna temperatura između 34 i 40, ponegdje i do 41 stepen.

0: vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 8,95. Crvena paprika roga, kilogram 1,99. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,50. Sok Fanta, literi 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg Marku 25, kajmak President 100 g 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
2: evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ljeto nije pri kraju, samo zato što se avgust bliži kraju. Prevarili smo se odmah u startu. Danas nas do kraja dana očekuje sunčano vrijeme uz malu da umjerenu oblačnost, taman da pomislite kako je sve pod kontrolom. Sutra već stiže ozbiljan toplotni udar, ali prije toga da vas upoznam sa trenutnim stanjem na terenu. U Banja Luci je 36 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 32, Neum i Trebinje mjere 33, Prijedor 34, Bijeljina i Doboj i Tuzla i Zenica 35 i Mostar 38 stepeni. Spomenula sam, sutra stiže ozbiljan toplotni udar. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za petak 28. avgusta. U periodu od 11 do 17 časova očekuju nas ekstremno visoke temperature, uglavnom između 34 i čak 40 stepeni. Znači, ako ne morate izlaziti iz kuće u tom periodu, nemojte, klima na najjače, roletne dole, čuvajte sebe i starije oko sebe. Nadležni upozoravaju da bi zbog ovolike vrućine moglo doći i do kvarova na infrastrukturi, pa nemojte biti iznenađeni ako struja ili voda malo posustanu dok mi uključimo sve što hladi. Jutro u petak kreće sa 16 do 21 stepen u Hercegovini do 26, tokom dana idemo pravo u Rernu na 40 stepeni. U subotu 29. avgusta stiže blagi preokret, odnosno spuštanje temperatura, zadržat će se umjerena oblačnost, ali atmosfera postaje prilično nestabilna. Širom zemlje mogući su kratkotrajni pljuskovi, ponegdje praćeni jakim udarima vjetra. Nije baš osvježenje iz snova, ali će jutarnje temperature biti između 17 i 22, na jugu do 27, dok će dnevni maksimum ipak malo pasti između 30 i 38 stepeni. U nedjelju 30. avgusta stiže nam ponovo sunčano vrijeme uz malu oblačnost, tek u drugom dijelu dana na području Hercegovine, Podrinja i centralnih dijelova mogući su opet kratkotrajni pljuskovi. Jutro znatno ugodnije, od 13 do 18 stepeni, u Hercegovini do 24, najviša dnevna temperatura kretaće se od 29 do 34, dok će na jugu i dalje pržiti do 37 stepeni.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice 80 komada, marku 35. Vaš robot.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Fudbal Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

1,99. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,50. Sok Fanta, liter i 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg Marku 25, kajmak Prezident 100 g 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Splita.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Rock and roll.
1: Pa i ovi mene bu.
0: Rock and roller.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.